0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali, na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se

Vremenske prognoze. Vreme sunčano sa temperaturama između 18 i 38 stepeni. Vremenske prognoze.

0: Bremenske prognoze. Vreme sunčano sa temperaturama između 18 i 38 stepeni.
1: Vremenske prognoze.